var. Och vad Jesus hård mig dan och liv, hej hopp mig då med tröst. Gott sin ich nur dem UK open bor.